0: Sky Music представля Belgrade Music Week. От 25 до 28 юна, Ушче парк, Белград. Настъпаю Ина, Раста, Девито, Теодора, Нучи, Два Сома, Джизус и многи други. Специални нулти дан, четвъртък, 25 юн. Джала Брат, Буба Корели и 3 сата музичкок спектакла най-популярният двойца. Улазнице потражите на infinity.rs, апликации Infinity и Swim Infinity продени местима.
1: МТС и Техномания са спремили ТВ специал за Мундиал, само за МТС корисники. Опреми се за футболско лето и изкористи 40% попуста на върхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на най-бълю селекция телевизора от Техномания Раднама. Купуй технологично на 24 рате без камате с МТС и Техноманию. А от сада МТС услуги са достъпни и от Техномания Раднама. Више информация на МТС и Техномания сайтовима. Или у Техномания Раднява.
2: Слушате